0: وقتی ارزانی نرخ ها در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومانی، آب گرم کنک ها از 1445 سومانی، قلاپای پختوپاز از 1899 سومانی، یخدون ها از 1999 سومانی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Бирав Зохид не дори мағзи бар асрар печидан. Ту махви Зохири, амма маме бояд басар печи. Бедил.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.